Ingoma ke esilaleleyo ivela kumampinda ehlangane nobhedi wothini. Ketango, shakamnandi.